0: der. De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
1: Nei.
0: Men det er noe farlig med å være vokst opp søkkrik og...
1: Ja, i bobla.
0: I bobla, ja.
1: Det er ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, så var det jo... liksom der bak jomring fra ikke sant, kalle krigen og hvis det kommer fly og sånn, bare, åh, er det bombefly? Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden.
0: Ja, og hvis du putter bomull i øra og
1: ja.
0: Pads på øya.
1: Og later som at det kan bare aldri til skje i Norge, for det har jo skjedd før.
0: Ja,
1: og det kan komme krig hvor som helst.
0: Og også at hvis noe virker for plagsomt, så vil vi ikke ha det politisk,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Ikke sant?
0: Må vi ta vare på de andre?
1: Ja. Men jeg tenker bare helt ned til skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
0: Det er jo sprøtt at det er sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
1: Ja, alene.
0: Alene i Norge?
1: Ja.
0: Det... Jeg skammer meg mye. Skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
1: ja, det er helt...
0: skilt dame.
1: Ja, ja, jeg har venninne som måtte flytte.
0: Samtidig som jeg egentlig er veldig heldig som har venner som...
1: Ja.
0: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet i Norge er jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
1: Ja, og ikke sant, hvis ikke du er jævlig god til å ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller ikke sant, whatever, så er det jo ikke sant, det er veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men ja, det jeg kunne
0: ikke gjort. Det er en veldig rar situasjon.
1: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo i Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, støtteordninger til strøm og til alt mulig,
0: ja.
1: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
0: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger i det hele tatt. Det burde vært
1: råd. I Norge, liksom.
0: I Norge, ja.
1: Ja.
2: Love your radio!
0: Vi har skrevet en vits, da.
1: Har du det?
0: En feministvits.
1: Ja, gøy!
0: Men det er ikke sikkert du forstår den.
1: Ja, det kan hende, hvis den er tørr, så skjønner jeg.
0: Ja, det er litt en sånn gåte, da.
1: Åja, ok. Det er spennende.
0: Hvorfor har kvinner større pupper enn menn?
1: Jeg ville tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
0: Nei, det er fordi vi har svelget flere kameler.
1: Det var morsom da.
0: Fokler.
1: Det var tørr også.
0: Den har jeg laget selv.
1: En mam joke?
0: Mam joke.
1: Mam jokes da. Har du laget den selv?
0: Ja, jeg tror da det.
1: Ja, men det er jo sant, man må svelge litt kameler.
0: Ja.
1: Er det mitt møte viktigere enn ditt?
0: Eller, derfor har vi puppa.
1: Ja. Det var gøy. Har du flere som du har laget?
0: Nei, ikke sånn her og...
1: Det ene jeg spør noen ganger, gjør gjestene ved det, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
0: Ja,
1: det er gøy.
0: Jeg kan mange vitser, men det er ikke vits å ta dem.
1: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
0: Nei.
1: For jeg gikk ned i kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
0: Ja! Den er bra!
1: Den er like moro hver gang. Og like kort. Men jeg har ikke finnet på det selv, men jeg har hørt det en gang. Jeg kan spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive det.
0: Jeg minner meg om en, det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
1: Åja. Tuller du ikke?
0: Nei, tuller ikke.
1: Oi, det var en artig navn.
0: Ja, jeg tror det var det altså. Det er mange rare navn i høsten.
1: Ja, det er jo mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
0: Ja, det er fint.
1: Det er fint. Ja, feminisme, ja. Det er jo, ja. Her er vi jo feministisk profil,
0: ja.
1: Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40, med kvinner eller ikke-binære. Og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio.
0: Ja.
1: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
0: Gøy.
1: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her.
0: Det
1: og det er jo... eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man er ikke-binær eller transperson, skal man komme hit og ja, bare lære radio.
0: Det er viktig at folk kan føle seg trygg.
1: Det er det.
0: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg,
1: ja, det...
0: i livet sine.
1: Det
0: er jo bare det å være den en er,
1: ja.
0: Skal gjøre at den er trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke,
1: ja, det er helt sykt,
0: true folk.
1: Ja, jeg har venninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun er fra Kongo opprinnelig.
0: Ja.
1: Men ja, hun bare helt frem til i dag,

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!